0: يا سادة الأبيات يا رس المغلوب اللي بياكل روح هضره على بنتي يا سادة الأبيات يا رس المغلوب اللي بياكل روح هضره على بنتي يا سادة الأبيات يا رس المغلوب على بنتي يا سادة الأبيات يا رس المغلوب إلا بيا قالوا هدى الله على بنتك
1: ¿Cómo estás, mamá?
2: Estoy bien, querida. Pero tú suenas mal. ¿Pasó algo?
1: Mamá, sé que te lastimé mucho, pero no sé... No sé por qué, tal vez porque quería que me pusieras más atención.
2: Ebru, realmente te amo, querida, pero ahora me estás asustando. ¿Qué pasó, Ebru? Dime la verdad.
1: Mamá, yo también te amo.